0: am pus pe masa asta bere și de mâncare și purcii și trachiu și vin și apă. Și-l vedeți la rămânări și colași și vă să auge pe fața stalului să fie o mană de viață.
1: Să
0: audă! Fie pomană de viață la tot și cu să vieze pe fața stalului și lăutare și cântă și noi și vorbim să audă, să vadă. Vă

0: bere de mâncare și puțin și apă și rachiu și vin și vederea de la ziua și căldură și vederea de la lumânări și pâine și colaj și apă și jumătate de asta să fie în viața noastră de pomană.
1: Bun, dar prost!
0: Da, prost!

0: așa, am pus aici pe fața asta de ghele de mâncare și de ghele de la lumânări și căldură și la colibă asta de casa asta și vă să vede. Și frumoșață și ce vă să vede aici, să fie la viața noastră. Pomară, și lăutarea, cum se cântă, să audă.
1: Să fie ce pe stalul ăsta, bere, mâncare, legume, să fie la stand din Vracna, să fie lui prostit și zbor, noi și cânti și zbor, dar prost.

0: saúde și vigerea de la Zău, de la lumânări, de la mâncare, de la toate să fie, la lăutare să se cântă.
1: Mulțumesc!